ولا ولي يمين خيبنا فكرة ويرور في ماي لبيب لبيب جمع كتوك ماي لبيب لبيب لقوك توك ماي ولا ولي لبيب بنا يويرت ويرور في ماي Lipip, lipip, wila katu kamay. Lipip, lipip, sinta katu kamay. Wara waray kutu chashipanay. Maya chay maya rurapimay. Lipip, lipip, amoit ayap khitay. Lipip, lipip, irpasi wayap khitay. Wara waray ay minuki panay Pukarat wayaru rapi may Lipip, lipip, jima katu kamay Lipip, lipip, lyuku katu kamay Wara waray lipip hipanay Huiwirit wayaru rapi may Lipip, lipip, wila katu kamay. Lipip, lipip, sinta katu kamay. Wara waray kutu chaski panay. Maya chuy maya rura pi may. Lipip, lipip, amuita ya pritay. Lipip, lipip, irpasi wa ya pritay. Wara waray ay minuki panay Pukarat wayaru rapi may Lipip, lipip, chima katu kamay Lipip, lipip